0: 美伊对峙持续升温之际，伊朗首都德黑兰的街头多幅巨型广告牌立起，海报以被损毁的美军航母霍尔木兹海峡航道为视觉核心，用波斯语和英文双语打出警示性标语，成为硝烟之外一道特殊的舆论战线。其中一幅画面上，一只巨手牢牢攥住美军水下无人艇，还原了伊朗伊斯兰革命卫队此前在霍尔木兹海峡截获美方装备的场景，以此宣示战果。另一幅海报里，多艘美军战舰在伊朗南部海域燃起大火，渐渐沉没，配文写道：波斯湾新力量崛起。回溯自今年2月28号美以对伊朗发动大规模军事打击，外界当初普遍预计这场冲突将速战速决，然而时至今日，战火的冲击波已经延宕7个多月。法新社评论说，这些矗立在德黑兰街头的广告牌本身就成了这场冲突的一种特殊记录。
1: به خاطر همین بچه‌ها کاملا مطلع هستن و سوار هستن بر مطالب و اخباری که در رسانه‌ها هست و تحولات رو مطلع هستن و بله رسانه‌های مختلفی هستن که ما باهاشون جلسه می‌ذاریم صحبت می‌کنیم یا خود اونها با ما ارتباط می‌گیرن و یک سری اخبار رو به ما می‌رسونن و حتی دغدغه دارن پیشنهاد میدن که آقا برای فلان موضوع ما می‌خوایم همکاری بکنیم.
0: 人流密集的革命广场正是这类广告牌的重要布设点。不少当地民众也认为，直观的画面可以成为了解时事的一个入口。卡法伊城推出这批户外海报，目的是帮助许多对政治不敏感的普通人更直观地看清当下国家所处的局势。
2: و یه همچین چیزی مخصوصا تو جاهایی که رفت آمد و تردد توشون زیاده مثل اینجا یا سمت میدون انقلاب به نظر من که میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه تو این که آدم های بیشتری در جریان روز قرار بگیرن.
0: 海报之外，真正牵动地区命运的仍然是美伊谈判桌上与军事沙盘上的双重动向。据伊朗新闻电视台8号消息，伊朗总统佩泽西奇扬明确表示，伊朗不会离开谈判桌。他透露，美伊双方已经相互交换提案，伊方也做出了修改。伊朗坚持以外交途径化解危机，但绝不会屈从于美国的单边主义。同一天，美国总统特朗普在社交媒体上称，美伊之间正在进行富有成效的磋商，美国不会在国会中期选举之前对伊朗发动攻击。今年8月下旬以来，印度尼西亚多地野火持续蔓延，大量烟霾随风扩散。随着火情加剧，浓烟跨越国境，影响马来西亚、新加坡、菲律宾等地，东南亚多国陷入令人窒息的烟霾季。
3: 今年8月下旬以来，印度尼西亚苏门答腊岛、加里曼丹岛等地野火持续蔓延，大量烟霾随风扩散，笼罩多个地区。在南加里曼丹省，强风卷起灰烬，与火星直冲云霄，人们纷纷护住双眼。
0: 大火是从岛中间开始烧起来的，因为这里的风非常大，火势变得越来越大，并向四面八方蔓延。
3: 在中加里曼丹省，由于水源距离火场太远，火势难以被扑灭。
4: Untuk ini di wilayah Jalan Talawang, untuk kendala kami air dengan sumber air cukup jauh.Dan titik apinya cukup jauh. Kendala kami menuju ke lokasi itu lumayan sulit. Banyak tanah yang gak rata dan jaraknya lumayan jauh.
5: Lahannya
4: lahan gambut semua itu.
3: 印尼拥有全球约36%的热带泥炭地，其中相当一部分分布在苏门答腊和加里曼丹等长期处于高火险、开发活动密集的地区。更棘手的是，泥炭地火灾的危险在于阴燃，与通常看到的熊熊明火不同，阴燃是一种无明火，低温缓慢的地下燃烧。这些地下燃烧产生的余烬又不断制造出浓重且有毒的烟霾。
0: 这里的情况相当严重，所以我们必须一直戴着口罩。在过去4个月里，雾霾几乎没有改善。
3: 持续数月的火灾严重影响着印尼的公共卫生。印尼卫生部数据显示，已有超过17万人感染了呼吸道疾病。印尼教育部门紧急宣布，